0: Countryfestivalen i Seljord er 22. til 26. juli. Hør Tobias Sten, Hellbillies, Fossengutane, Kylie Hammack, Erlend Gunstveit, Staut, Gunslingers og mye annen knallbra country under hele festivalen. Program og booking på countryfestivalen.no.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

ukens fredagsfilm på Viaplay The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: I år har opplevelsene stått I kø her på PT Country.
1: Det Guro I PT Country som ringer.
0: De har sendt heldige lyttere til festivaler som Norsk Country Treff.
2: Nei,
1: jo.
2: Det var så gøy da.
0: Og til konserter med blant annet Zac Topp.
3: Nå jeg så satt ut at nå jeg tenker hva jeg skal si.
0: Og Brad Paisley.
4: Herregud, jeg hadde jo aldri trodd dette skulle skje.
0: Nå håper vi du nyter sommeren, for etter ferien blir det enda flere vinnersjanser. Og vi starter allerede I august med Meghan Maroney.
5: Det kan jo hende at jeg har vunnet konkurransen.
6: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
7: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
8: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsen hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
2: drive. Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på Innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på rein, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.

0: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
2: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
3: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
4: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på Innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28, og som vokste videre på rein trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.

0: Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule, montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi

0: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på Innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på rein trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg. Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: Sol ute, sol inne. Sommeren er full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
2: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: Fix and Drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
1: Drive. For et VM, altså.
2: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
1: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
2: 4 timer, eller?
1: Ja.
3: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag kl. 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!

merke fra salen den der forventningen, fordi det et eller annet med at når du starter den låten og liksom den responsen du får ifra publikum, så det veldig kraftig, varm og god reaksjon ifra salen. Det en låt som jeg aldri blir lei av å gjøre, fordi at den betyr såpass mye for så mange. Det

0: år har opplevelsene stått I kø her på PT Country. Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Countryfestivalen Seljord.
1: Har du lyst til å dra dit?
2: Veldig gjerne.
0: Og til konserter med blant annet Brad Paisley.
3: Live på Havar I sommer.
0: Og Hellbillies.
4: Tusen takk.
0: Etter ferien blir det nye vinnersjanser, og vi starter allerede I august med Meghan Maroney.
5: Det blir nydelig det.
6: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den. Og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
7: Denne uken det lagertømming hos Scheidar. Vi må tømme lagret for å gjøre plass til nye produkter og gir deg opp til 70%. Men når lagret tømt, det tomt. Så her gjelder det å dukke opp I tide. Og ja, du hørte riktig. Opp til 70%. Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner og lagertømming.
8: Countryfestivalen I Seljord 22. til 26. juli. Hør Tobias Sten, Hellbillies, Fassendgutane, Kylie Hammack, Erlend Gunstveit, Staut, Gunslingers og mye annet knallbra country under hele festivalen. Program og booking på countryfestivalen.no.
9: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
10: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
11: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
12: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
8: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Countryfestivalen i Seljord er 22. til 26. juli. Hør Tobias Sten, Hellbillies, Fossengutane, Kylie Hammack, Erlend Gunstveit, Staut, Gunslingers og mye annen knallbra country under hele festivalen. Program og booking på countryfestivalen.no.
1: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på Innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på rein trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi

0: Yes! Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
4: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T-Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen der ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
6: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
7: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på rein trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.
8: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
9: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: morgen på PT Country, og nå får du siste nytt.
1: Dette vil forandre Norge for alltid, sa superspiss Erling Braut Haaland etter den historiske 2-1-seieren over Elfenbenskysten i går kveld. Til TV 2 sa Haaland at det kjekt å se hvor mye det betyr for hele Norge.
2: Jeg føler en slags togetherness. Jeg vet ikke hva ordet på norsk skal være helt ærlig akkurat nå, men jeg føler det er akkurat som noe binder oss litt ekstra i lag, og det er rett og slett litt rørende sånn.
1: Og på Ullevål ble det ville jubelscener da Norge tok sin første seier i en utslagskamp i et fotballverdensmesterskap noensinne.
3: Vi gjorde det som skulle til, selv om de til tider var bedre enn oss.
4: Det er som en nasjonalmag, det er helt utrolig. Det er bare Norge, det er bare fotball som kan gjøre det her.
5: Vi rodde ut i land, ass.
1: Våre svenske naboer er ute av VM. Frankrike ble for sterke og slo Sverige 3-0. Og Mexico er videre etter at de vant 2-0 over Ecuador. En person er siktet etter en redningsaksjon i Bergen i natt. Den startet etter at en båt ble funnet tom etter å ha kjørt på land i Loddefjorden. Føreren ble funnet av politiets hundepatrulje, og han hevdet at det hadde vært en person til ombord, så det ble søkt videre, før mannen erkjente at han hadde vært alene. Han er nå siktet både for å ha stjålet båten og for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand. Nyhetene fikk du av Stine Strander. What?

0: Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Så få skritt kreves, står det på forsiden av papiravisen til VG i dag.
3: Digg.
2: Når vi kommer på jobb, så ligger papiravisene på en pult, og jeg fortsatt veldig glad i papiraviser. Vi kjenner at det en overskrift som frister litt. Hvor mange skritt må egentlig til for at man skal holde seg i sånn noenlunde form om dagen?
3: Jeg synes det irriterende hvis de har overskriften så få skritt kreves, og så det 10 000 skritt, fordi det en skikkelig tur. Det du vet, når du setter deg målet, jeg skal gå 10 000 skritt hver dag, det får ikke jeg til alltid. Selv om jeg går hjem fra jobb, så har jeg ikke 10 000 skritt.
2: Og det 10 000 skritt som har vært fasiten ganske lenge.
3: Så hvis det sånn 4 000 skritt, så blir jeg fornøyd nå.
2: Men måler du skritt med klokker eller med app eller med et eller annet?
3: Neida, men telefonen tar opp litt skritt iblant.
2: Det ikke rart du ikke kommer til 10 000 da, hvis den bare tar opp litt skritt iblant.
3: Ja, men jeg gidder jo ikke å gå med klokke eller ring på en måte.
2: Nei, jeg går med klokke som logger hvert eneste skritt og har oversikten, og da det blir fort 10 000 skritt, altså selv på litt slappe dager. Men så få skritt.
3: På litt slappe dager.
2: Hva er det du ler av,
3: Niklas, produsenten vår? Du sa på litt slappe vår? Dager.
4: Du sa at det var lett å ta 10 000 skritt på dine slappeste dager. Ja. Så, der må du nesten ta litt
2: skritt,
4: altså.
2: Var det snitt skritt?
3: Og jeg kan si at jeg satt med en med sånn klokke på festival i forrige uke, og hun veivet litt på armene, og så ble det 10 000 skritt på klokka, mens vi satt på festival, så jeg tror ikke på disse klokkene.
2: Ok. Det en ny studie, det det bestandig, som viser at 7 000 skritt om dagen holder i massevis.
3: Wow, vi kan gå ned 3 000.
2: Ja. Så 7000 den nye 10 000.

0: har en ny beskjed.
1: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen.
3: Nå er det fotballfeber i hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09.
4: Ris Bilglass 090 09.
3: Gjelder så langt lageret rekker.
5: Denne uken er det lagertømming hos Scheidar. Vi må tømme lagret for å gjøre plass til nye produkter og gir deg opp til 70%. Men når lagret er tømt, er det tomt. Så her gjelder det å dukke opp i tide. Og ja, du hørte riktig. Opp til 70%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner og lagertømming.
6: Ja, mine damer og herrer. Dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
7: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
8: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
9: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Yes! Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
2: Altså, se da det! De svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Åh, ja. Vi må ut!
3: Ja, vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer frem på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand, får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
4: For et VM, altså.
5: Ja, den Canadian apple smoked pølsa var god.
4: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
5: 4 timer, eller?
4: Ja.
6: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian apple smoked pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
7: Countryfestivalen i Seljord er 22. til 26. juli. Hør Tobias Sten, Hellbillies, Fossengutane, Kylie Hammack, Erlend Gunstveit, Stout, Gunslingers og mye annen knallbra country under hele festivalen. Program og booking på countryfestivalen.no.
8: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule, montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
10: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: Hvem har satt alle handlevognene, eller kundvognene, ut på parkeringsplassen? Det det store mysteriet i Sverige nå om dagen. Det et drama som utspiller seg nå som en svensk tv-serie med Saga Norén eller Kurt Wallander i hovedrollen. Og det som har skjedd at på et kjøpesenter i Uddevalla så kommer de ansatte på jobb tidlig om morgenen. Etter at de på kvelden før har samlet sammen alle handlevognene og satt de der hvor handlevognene skal stå. På morgenen står alle handlevognene ute på parkeringsplassen.
3: Parkert?
2: Ikke i tilfeldig rekkefølge, men i hver sin, på hver sin parkeringsplass, innenfor avmerket område. Noen dager etterpå skjer det samme på et annet kjøpesenter i Sverige. Og noen dager senere, et helt annet sted i Sverige, er det også handlevogner innenfor oppmerket område.
3: Svenske tilstander!
2: Hva det som har skjedd? Hva mysteriet? Er dette et kunstprosjekt? Er det en demonstrasjon mot å kjøre bil til kjøpesenter? Eller det for å avlede oppmerksomheten mot en annen og større kriminell handling?
3: Sånn Trump-stil?
2: Litt Trump-stil. Eller det noe helt annet? Hva tror du, Ellen?
3: Altså, jeg var jo nylig i Sverige,
2: ja.
3: Og ikke så langt unna Uddevalla. Ja, kan det være meg?
2: Nei, det kan ikke være det, for du alt for lat til å gidde å parkere disse handlevognene i de parkeringsfeltene på natta.
3: Det du rett i. Ja. Jeg tipper dette en TikTok-trend, ja. Og så det bare ingen av de som jobber på kjøpsentrene som på TikTok.
2: Som på TikTok?
3: Ja.
2: Kan det være en avledningsmanøver? At man, altså hvis du for eksempel, dette litt sånn, jeg har en plan. Hvis sånn vi avleder oppmerksomheten fra alle som jobber på kjøpesenteret, sånn at de må samle sammen handlevogner, kan vi gå inn og stjæle smågodt i butikken.
3: Ja, det kan hende! Ja, nei, jeg har ikke noe svar. Jeg har noe svar.
2: Her kommer produsent Niklas inn.
4: Jeg tror jeg har svar. Kan det være aliens?
3: Som har inntatt svenske kjøpesentre.
2: Det litt sånn X-Files. Jeg ser det bildet på NRK. Det litt X-Files.
4: Wow.
2: Kommer til byen. Alle kjøpesentrene står helt likt ved siden av hverandre på parkeringsplassen.
3: Jeg gleder meg til True Crime-podcasten. Handlevognene i Sveriges kjøpesenter. Det blir dødsspennende å følge med på.
1: Norges største country-favoritter. Give it up for Nate Smith.
0: Country.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Politiet kjøpte truse til meg. Overskriften på Se og Hør.
3: Er det noe jeg skal gjette hvem som politiet har kjøpt truse til?
2: Ja, det kan du få lov til å gjette.
3: Det tror jeg Sofie Elise.
2: Ja, det kunne vært, men vi skal til en som har blitt 40 over helga.
3: Åh, oh, Karina!
2: Karina Dahl.
3: Karina Dahl.
2: Ja, hun skulle spille i Levanger og ha feiring i Levanger, og hadde ordnet seg noe kostyme som blir spesialsydd til henne, og åpnet posen, og der var ikke noe truse med kostyme hennes denne gangen, og tenkte, å nei, hva skal jeg gjøre? Og dette elsker jeg når du spiller på nære og kjære steder, ikke sant? Levanger, et lite sted i Trøndelag.
3: Veldig, veldig hyggelig sted.
2: Som betyr at Karina da ringer til vennene hun har i Levanger, ja. Og hvem kommer da med ny trusstjenne? Politiet, for det der hun har vennene sine. Og det en ting liksom, jeg liker dette her, at politiet kan stille opp med så mangt, ikke sant? De kan arrestere deg hvis de vil, de kan hjelpe deg i trafikken, og de kan kjøpe truser til deg.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen.
3: Nå er det fotballfeber i hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09.
4: Ris Bilglass 090 09.
3: Gjelder så langt lagret rekker.
5: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på Innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
6: Denne uken er det lagertømming hos Scheidar. Vi må tømme lagret for å gjøre plass til nye produkter og gir deg opp til 70%. Men når lagret er tømt, er det tomt. Så her gjelder det å dukke opp i tide. Og ja, du hørte riktig. Opp til 70%. Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner og lagertømming.
7: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
8: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gidd, det er jo gørkjedelig. Gjør heller noe gøy, som å stikke på telttur. På Sport Outlet får du nå et stort Vikafjell 6-mannstelt. Lettmontert med ståhøyde og plass til bagasje til kun 1495. Altså, er det en drøm? Ta klipp med. Au! Jo da, det koster 1495. Happy camping fra Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
9: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem er veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn i Elbilforeningen da. På elbil.no.
10: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: somebody.
1: God morgen. Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: I dag så det slutt. Nå kobles den fra. Og vi kan aldri mer få gleden av tekst-TV.
3: Herregud. Hvem det som bruker tekst-TV? Hvem har brukt det utenom når du trykker feil på fjernkontrollen og kommer inn på det tekstgreiene og sånn, jeg må kansellere, hva denne teksten på den der svarte bakgrunnen?
2: Det ganske mange som bruker tekst-TV. Grensesnittet på tekst-TV jo fortsatt litt grann utdatert, litt grann 80-tall, litt grann gammeldags. Men noen 100 000 mennesker som har vært innom tekst-TV ukentlig også i det siste, men nå har NRK bestemt seg for at det slutt. Ja. Nå legger vi ned. Vi hadde tenkt til å skru på tekst-TV her nå, men det ikke mulig å få til lenger, allerede før de legger ned. Appen funker ikke, og på TV-en så det via en sånn TV-boks her i studio, så vi får ikke godt tekst-TV.
3: Jeg faset du tekst-TV over en periode her.
2: Men jeg elsker tekst-TV da jeg var liten. Jeg husker jo at jeg gikk hjem fra skolen, inn i stua, og skrudde på tekst-TV for å se om det hadde skjedd noe i verden. Og der fikk vi inn både nyheter og værvarsel. Det var lottotall og matoppskrifter, fotballresultater, og dagen i dag med sånt lite visdomsord til slutt. Da stod det sånn tre ting som hadde skjedd på denne dag. I dag ble tyskerne evakuert fra et eller annet sted. Ja. Og så til slutt, det i motbakken, det går oppover.
3: Jeg må bare si, Kjetil, at akkurat nå så skjønner jeg aldersforskjellen mellom deg og meg. At du dro hjem fra skolen, og det første du skrudde på var tekst-TV!
2: Så var det en magisk funksjon på tekst-TV. Det var gjennomsiktig knappen. Oi. Da kunne du se på TV, se på femmila for eksempel, mens og samtidig tekst. Ha tekst-TV oppe, wow. Så kunne du lese både matoppskriftene wow. og se på femmila samtidig.
3: Revolusjonerende
2: teknologi! Men jeg kommer til å savne aller mest med tekst-TV.
3: Hva da?
2: Jeg sier det 412. Dagens vits. De hadde en egen vitseside. Hvor bra er ikke det? Jeg prøvde å finne noen av de gamle vitsene, men vitsesiden ble lagt ned. Han som var redaktør i tekst-TV fortalte at det var fordi de gikk tomme for gode vitser. Ja. Men jeg fant i et sånt debattforum en som hadde lagt ut en av vitsene, og hvis det en av de siste, så jeg jo for så vidt enig at det var på tide å legge ned.
3: Ok, gleder meg.
2: Jeg tenkte vi skulle avslutte denne hyllesten til 40 år med tekst-TV med den ene vitsen jeg har klart å finne fra tekst-TVs historie. Jeg pleide... Den dårlig, altså. Det er skikkelig dårlig. Jeg pleide å sove med vinduet åpent om natten, men de andre på ubåten likte det ikke.
3: Jeg synes det like så greit. Vi kan bare legge ned den skiten vi har i internettet.
2: Med det skrur vi av tekst-TV for godt.

0: morgen på P10 Country, og nå får du siste nytt.
1: Dette er historisk, sier fotballkommentator Kasper Wikestad etter Norges 2-1-seier over Elfenbenskysten, og nå er det faktisk lov å tro at Norge vil nå langt, sier han.
2: Dette er noe av det største som har skjedd i norsk idrettshistorie, i norsk fotballhistorie, norsk alt. Og kampen på søndag blir den største enkelthendelsen i norsk idrett.
1: Og nordmenn som hadde reist til Dallas for å se kampen fra stadion kunne ikke vært mer fornøyd.
3: Norge vinner VM!
4: Nei, det var helt sykt. Altså, å være vitne til dette i VM for Norge, det er helt utrolig.
5: Sinnssykt!
1: Så andre nyheter. 17 personer mistet liv i ulykker med fritidsbåt i første halvår. Det er det høyeste tallet på 10 år, ifølge Sjøfartsdirektoratet. Alle de omkomne var menn, og de fleste var over 40 år. SAS lover flere direkteruter fra Oslo de neste årene, etter at flyselskapet har gjort sin største flybestilling noensinne av 40 langdistansefly. SAS-sjefen sier til Dagens Næringsliv at det nå blir lettere å åpne nye direkteruter fra både Oslo og Stockholm, trolig også til flere destinasjoner i USA. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: God morgen. Veldig hyggelig at du hører på radio litt over klokka 8 denne onsdagen, Ellen. Og jeg som heter Kjetil på plass en times tid til. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
2: Og hele Sverige følger nå med på den store kirkeflyttingen. Minut for minut. Det altså en gigantisk kirke. Den veier nesten 700 tonn. Den 40 meter bred, som svenskene har bært opp på en diger, sånn diger tilhenger.
1: Ja.
2: Og flytter nå 5 kilometer fra der hvor den har stått i mange år, til et nytt sted hvor den skal stå i mange år fremover.
1: Jeg snakker om trekirken Kiruna kirke, og jeg må bare si at nå har det klikket for meg. Jeg skjønner nå at jeg begynner å bli gammel. Jeg skjønner at jeg har lite underholdning å se på i livet. I går satt jeg altså i flere timer og så på kirkeflytting minutt for minutt. Vet du hvor mye jeg mobbet mine besteforeldre for å se på Hurtigruta minutt for minutt? Der var det i hvert fall litt sjø og folk som veiva flagg. Jeg sitter og ser på kirkeflytting, jeg, minutt for minutt i løpet av arbeidsdagen.
2: Men det jo fascinerende. Jeg har klikket innom jeg også og sett på forflyttingen. De begynte i går, fortsetter nå i dag, og særlig en, det går jo sakte det her, går en halv kilometer i timen, så det ekte, ekte sakte TV. Og det stiligste de har jo masse kameraer som følger, når du ikke ser hengeren, men du ser bare kirken, som går inn i skogen, og du ser trærne foran, og så flyter den av gårde. Du skulle nesten tro det var et mirakel.

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Excusa, por favor, el bilo no longer work, og motor no start. Yeah. No comprendo español, can you help?
2: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
3: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
4: Ja!
5: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
4: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Vi må ut!
5: Vi går.
3: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet. Fix
6: and drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
1: and drive! Er for et VM, altså.
7: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
1: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
7: 4 timer, eller?
1: Ja.
8: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
9: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
10: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på Innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på rein, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.
11: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen der ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
12: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
13: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Sollerne på Svinesund har gjort et gigantisk og noe overraskende beslag og funn I sommer.
3: Yes.
2: Jeg tenker alltid at det må være litt spennende å være tommer, være toller. Ja. Følge med på bildene som kommer. Det noen som ser mistenkelig ut? Hva kan det være bak I den traileren der? Og så går du litt på skattejakt når du skal se om det noe ulovlige varer som fraktes inn I landet.
3: Har de fått med seg en haug med petnatt, for eksempel? Det gøy om det noe sånn der, det akkurat den drikkevaren de har fått med seg masse av.
2: Nei, de har beslaglagt to partier med labubamser.
3: Tuller du meg?
2: Nei.
3: Disse bamsene som man klær opp I Prada-klær og så videre, og som så utrolig inne å ha på veska seg.
2: Bamsene som VG beskriver som søtstygge,
3: ja,
2: som I nøytrale bokser, så du vet ikke hvordan den bamsen du tar ut egentlig ser ut.
3: Ja.
2: Beslaglagt flere tusen av disse bamsene som da noen har forsøkt å smugle inn I Norge.
3: For å selge videre da, sikkert.
2: Sannsynligvis.
3: Hvordan ser en bamsesmuglerbil ut? Hvordan skjønte tollerne at den bilen, den må vi stoppe?
2: Jeg regner med at de har litt fluffy pels,
3: ja.
2: Store ører og en litt rar grimase når de prøver å komme gjennom tollen.
3: Naturligvis regner jeg også med, og så lurer jeg nå på hva alle tollerne på Svinesund skal med labubebamsen. Jeg vil ikke få noe poeng å sette de på bakrommet, det kan du jo gi litt rundt til de du kjenner nær og kjær.
2: Det noen som ser ut som en sivilspaner som har en labubebamse hengende, så kan du være sikker på at det en sivilspaner.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut I frontruta? Ikke gidd, ja, det jo gørkjedelig. Gjør heller noe gøy, som å stikke på telttur. På Sport Outlet får du nå et stort Vikafjell 6-mannstelt. Lettmontert med ståhøyde og plass til bagasje til kun 1495. Altså, det en drøm? Ta klipp med. Au! Jo da, det koster 1495. Happy camping fra Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
2: Det finnes et nettverk av mektige mennesker.
3: Med elbil.
2: Med eksklusive forbindelser
3: til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere.
2: Med en egen agenda.
3: Å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil.
2: De hjelper sine egne.
3: Med enkel lading, masse fordeler både I hverdag og ferie.
2: Og for å bli med må man gjennom et ritual.
3: Som basically bare å melde seg inn I elbilforeningen på elbil.no.
4: Vi kort innom en god sommernyhet.
5: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
4: To? En til deg og en til meg?
5: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
6: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
7: Mer av det du elsker.
8: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
9: Klass Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!
10: Vi fikser det!
11: Countryfestivalen I Seljord22. Til 26. juli. Hør Tobias Sten, Hellbillies, Fassengutane, Kylie Hammack, Erlend Gunstveit, Staut, Gunslingers og mye annen knallbra country under hele festivalen. Program og booking på countryfestivalen.no.
12: Gjennom en blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
13: Ja, straffe!
14: Og soleklar.
13: Ja.
14: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
13: Hæ, nå?
14: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
15: Den lagt på straffemerket.
13: Shit, det gikk fort.
14: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort, det der.
13: Ja, da
14: Men ta oss og følg med nå.
13: Ja,

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: Det dyrt å være single. Og nå, kjære deg som hører på, skal jeg komme et lite hjertesukk til deg som også single. For jeg kjenner meg igjen i hvor dyrt det kan være.
3: Det ikke sånn at det kjempebillig å ikke være single heller, altså.
2: Men vet du hva? Det koster single penger at venner og familie får barn og gifter seg. Altså, vi single betaler også for alle rundt oss, men vi får så lite igjen.
3: Men vet du hvor mye, du sier at det koster for single å få barn, vet du hvor mye det koster å få barn?
2: Ja, men det er jo ikke mitt problem at folk har valgt å få barn. Men når folk velger å få barn, da blir det mitt problem. Vet du hva, jeg har laget en liten liste over hvor dyrt det er å være single, bare for å drive med litt sånn folkeopplysning.
3: Ok.
2: Hvor jeg mener at alle single fortjener litt grann mer cred for hvor mye vi stiller opp for dere som velger å få barn og gifte dere og alt annet.
3: Du skal ha mer skryt.
2: Absolutt.
3: Okay.
2: Mer av det ganske snart.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter. Det dyrt å være single.
2: Sier Ellen. Single Ellen.
1: Yes, la meg ta deg gjennom hvor mye det koster å være single. Fordi fytti katta, det dyrt å være single. For det første så står man jo i en situasjon hvor det umulig å kjøpe leilighet alene, for man en som skal betale leia. Det umulig å lage mat til, du lager bare mat til en, som betyr at du betaler så mye for middagsmat, selv om du ikke skal spise opp all maten før den blir dårlig.
2: Ja, jeg ser den.
1: Det dyrt å ha brød på benken, for du rekker aldri å spise ferdig det brødet, ikke sant?
2: Men du kan jo skjære det opp, og så fryse det ned, og så tine opp en skive av gangen.
1: Men det jeg hovedsakelig hengt meg opp i, at det så dyrt å være single, fordi alle vennene dine er ikke det.
2: Men hvordan kan det påvirke din økonomi?
1: La meg fortelle, Kjetil. For okay. Det første, punkt nummer en. Herre min hatt som folk skal gifte seg. Og du single, hva skjer da? Jo da, man har så mye mer tid med vennene sine, så du blir gjerne invitert i mange flere bryllup, fordi du jo bare en person, du trenger ikke følge.
2: Du billig å ha på gjestelista.
1: Det sykt billig å ha meg på gjestelista.
2: Ja, halv pris.
1: Sykt dyrt for meg når jeg skal kjøpe gaver. Fordi, ikke sant, det flaut med sånn bryllupsgaver og sånn, så må det jo være en viss gavesum du gir, for eksempel. Par går jo sammen, så denne summen ser jo veldig fin ut. For oss single må alltid legge oss litt høyere, sånn at det ikke ser så ensomt ut.
2: Ja, jeg ser den, jeg ser den. Nå er det ikke veldig billig for de som ikke er single og skal gifte seg heller.
1: Det er ikke mitt valg at noen gifter seg. Det er heller ikke mitt valg at jeg da må gå i utrykningslag. Vet du hvor dyrt det for et utrykningslag?
2: Åh, stakkars deg, må du betale for å være i utrykningslag.
1: Ja, da. Om det en dag i Oslo til 2005, eller en helg i Göteborg til 4000 kroner, det koster å være single. Hva med når folk har destinasjonsbryllup? Hva må man betale for da? Enkelt rom! Det dyrt å betale for det også. Vi fortsetter. Disse vennene som ytter seg, ja da, de skal ha barn også. Hva det de skal ha før de får barn da?
2: Baby shower.
1: Baby shower. Hva forventes i en baby shower? Gaver. Det dyrt å være single. Må gå ut og handle gaver til denne babyen som ikke født enda. Så kommer babyen da, så skal du på besøk, første besøk. Hva må man gjøre? Ha med en liten gave til mor, ja. Ja, det blir dyrt det også. Hva blir du invitert i? Dåp? Dåpsgave? Er man gudmor? Nei da, men dåpsgave skal du gi.
2: Kom igjen, Ellen.
1: Hva det neste du blir invitert i? Ettårsdag, toårsdag, treårsdag. Altså, det baller på seg med så mange dyre ting som du skal betale for disse barna til disse vennene som du har skaffet deg fordi du single og ikke har noen andre.
2: Jeg ser at du rister av frustrasjon og sinne her. Her finnes det jo bare en løsning på problemet. Det jo payback time for alle vennene dine. Du må jo skaffe deg en mann, få deg et utrykningslag, ha noen unger, få noen baby shower og bare cashe inn alt som du har betalt som single nå i alle år.
1: Herre min hatt, folk må stille opp den dagen det skjer.
2: Du trenger bare en mann.
1: Ja, du sier det, Kjetil. Ja, du sier det. Men det koster jo penger å være på dating-appene også. Hvis ikke du betaler for disse dating-appene, så blir du ikke vist. Så selv å få seg en mann koster nå penger. Det dyrt å være single.

0: Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner, inklusive arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
1: For et VM, altså.
2: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
1: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke fire år til neste VM.
2: Fire timer, eller?
1: Ja.
3: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
4: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.
5: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
6: Ja!
7: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
6: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut.
7: Ja, vi går.
5: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
8: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn og surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
10: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
11: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
12: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: God morgen. Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: Hvor mye er du villig til å betale for en kjole brukt av en kjendis?
2: Mindre enn basketball, signerte basketballkort.
1: Ja, du tenker det?
2: Ja, som gikk for 150 millioner kroner.
1: Absolutt.
2: Hvilken kjendis er det snakk om? Hvor er kjolen brukt?
1: Det er jo prinsesse Diana, da, vet du. Det har vært en auksjon i sommer med masse av hennes gjenstander, og da er det en kvinne som, hun er så fan av prinsesse Diana, at hun har liksom den største prinsesse Diana-samlingen i hele verden. Hun eier altså masse ting som har med prinsesse Diana å gjøre.
2: Er det sånn at det har tippet litt over her?
1: Ja, jeg vil si det. Altså, hun er på da, hun er på en sånn auksjon for klær og sånn, hvor en del av de kjente kjolene som prinsesse Diana for eksempel har brukt skal auksjoneres bort. Blant annet en kjole som ble kalt The Caring Dress, som hun hadde på seg ofte når hun besøkte sykebarn, som er en sånn gul kjole med masse fargerike
2: bokser på. Ja, den er jo ikonisk.
1: Er ikonisk på. Den gikk jo for da 5 millioner kroner. Oi. Den kjøpte hun kvinnen, og så kjøpte hun 2 andre kjoler for også 5 millioner kroner. Hun måtte pantsette huset sitt for å handle på auksjon.
2: For å kjøpe kjole?
1: Ja.
2: Nei.
1: Jo, så hun har tatt opp lån på huset, hun og ektemannen, så de hadde råd til å kjøpe 3 kjoler hvert 10 millioner kroner eller noe sånt.
2: Hun er fortsatt gift.
1: Ja.
2: Men altså, det er en fyr som bor oppi dette sammen med hun gærne dama. Absolutt. Som kjøper Diana-kjoler for 5 millioner kroner.
1: Ja. Og de har nå tatt opp lån på huset og har fortsatt den største Diana-samlingen i verden. Jeg bare mener sånn, 10 millioner kroner for 3 kjoler, det er jo helt ekstremt.
2: Stakkars mann.
1: Hva skal man med det?

0: Shania, Tobias og Johnny Cash. Det blir en fin time, men først siste nytt. Klokka di, den ni.
1: Etter en sliteseier I fotball-VM I går, der Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten, venter selveste Brasil I åttendelsfinalen på søndag, og det norske folk har nå virkelig fått troa.
2: Norge best som underdogs. Alle forventer at Brasil skal ta den kampen. Jeg tror Brasil blir lettere enn Elfenbenskysten I dag. Og vi tar de, og så går vi hele veien til finalen, møter Argentina semin, knuser de, og så vi I finalen, så vinner vi hele dritten!
1: Omkjøringsveien når E6 I Nordland stenger absolutt ikke tilpasset tungtransport, advarer direktør Kjell Olavsrud I Norges lastebileierforbund. E6 stenges mellom Fauske og Rognan fra torsdag morgen på grunn av omfattende skader I en støttemur, og trafikken må over på fylkesvei 812.
3: De kommer til å bruke så lang tid at de kommer til å måtte bryte kjøre og vilja, og så det selvsagt trafikksikkerheten.
1: 52 personer mistet livet på veiene I første halvår I år. Det 6 flere enn I samme periode I fjor, viser ferske tall fra Statens veivesen. Bare I juni omkom 10 personer. Nordmenn kjøpte 73 400 nye personbiler første halvår I år, og over 97% av disse var elbiler, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. Og det fortsatt Tesla som det bilmerket flest nordmenn kjøper. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Og riktig god morgen på første dagen I juli. Håper at dagen god og livet godt. Shania Twain kommer med You Are Still The One.

God morgen og velkommen til radioen, og tusen takk som hører på. Mitt navn er Harald Thun, og jeg blir med deg frem til 12 på en dag der vi kan markere at på den selsomme dag i 1979, da gikk vår mann Waylon Jennings hele veien til topps med en nydelig sang som heter Amanda. Det han hadde nå nummer en. Dette er ikke det mest kjente, men er den nydelig, eller er den ikke nydelig? Bare nyt dette her.

0: godt av den gjengen der. Og jeg er ikke så verst heller, supersopranen, nattergalen fra Kansas, Martina McBride. Heller synes vi hun venter med Wild Angels.
1: I år har opplevelsene stått i kø her på PT Country.
2: Jeg kjelver jo nesten av.
1: Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Taste of Country.
3: Det ikke mulig. Når hjertet dunker, og ja.
1: Og til konserter med blant annet Zach Bryan.
3: Herre min, så moro.
1: Og Brad Paisley.
3: Nei, men i all verden, det hadde jeg ikke trodd.
1: Nå håper vi du nyter sommeren med Norges største country-favoritter. For etter ferien blir det enda flere vinnersjanser. Og vi starter allerede i august med reise, opphold og billetter. Billetter til Meghan Mulroney. Oh my God,
3: am I okay? Jeg gleder meg masse.
4: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gidde, det er jo gørkjedelig. Gjør heller noe gøy, som å stikke på telttur. På Sport Outlet får du nå et stort Vikafjell 6-mannstelt. Lettmontert med ståhøyde og plass til bagasje til kun 1495. Altså, er det en drøm? Ta klipp med. Au! Jo da, det koster 1495. Happy camping fra Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
5: Vi hørte Princess med Sommerflørt.
6: Ja, flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
5: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
6: Ja, ikke like romantisk kanskje?
5: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklur til sengesett og pynt.
6: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Princess.
7: Excusa, por favor. El bilo, no longer work. Motor, no start. Ja. No comprendo español. Can you help,
8: We can help, Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
9: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
10: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
11: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem er veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
12: Nå er det bare å glede seg til i kveld, for førstepremiepotten i Viking Lotto har nådd makspott på ca. 280 millioner. Spillefrist er i kveld klokken 6. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto. Et spill fra Norsk Tipping.
13: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
14: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Krimstrikka hetebølge, og det jo også på mange måter veldig behagelig, men litt skygge hadde jo vært greit. Brooke Eden klar med No Shade.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
3: Joker, den gode naboen.
4: Bank, bank.
5: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
6: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
5: Ja, ja, det jo helt innenfor.
6: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
5: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
6: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
5: Fantastisk.
6: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
7: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg ca. 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
8: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
9: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
11: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
12: Ja!
13: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
12: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar! Vi må ut! Vi går!
11: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet. Fix
14: and drive! Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner, inklusive arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.

0: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på Innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på rein, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
1: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gidder jeg, det er jo gørkjedelig. Gjør heller noe gøy, som å stikke på telttur. På Sport Outlet får du nå et stort Vikafjell 6-mannstelt. Lettmontert med ståhøyde og plass til bagasje til kun 1495. Altså, er det en drøm? Ta klipp med. Au! Jo da, det koster 1495. Happy camping fra Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
2: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!
3: Vi fikser det! Vi skal drikke som få med bilen la vi stå!
4: Yes! Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
5: Nå er det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto har nådd makspott på ca. 280 millioner. Spillefrist er i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: For et VM, altså.
7: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
6: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
7: 4 timer, eller?
6: Ja.
8: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
9: Ok, sommerferien.
10: Ja.
9: Vi kan altså dra på hyttetur.
10: Ja, eller telttur.
9: Biltur.
10: Fisketur.
9: Båttur.
10: Ja, eller bærtur da.
9: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
1: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
9: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det er jo en diger SUV!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
11: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

meg en blid og spenstig fredagslåt også på en onsdag, men nå skal det handle om opplevelser. Kenny Chesney, han er klar. For sanselige opplevelser, denne heter I Wanna Know What Love Is.

0: Bassengutene Chris Stapleton og Ella Langley her blir mye gode energier, du. Men først, siste nytt, klokka di, den ti.
1: Også under Norges kamp mot Elfenbenskysten i går ble det målt jordskjelv i Bergen. Det forteller professor ved Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen, Mathilde Sørensen. Skjelvene kom selvfølgelig under Norges skåringer, men ett skjelv skilte seg ut.
2: Da kampen den sluttet, da så man at det tok det helt av, så da hadde vi et sånn langvarig gjennomgående utslag der folk jo sikkert har hatt en veldig bra fest.
1: Etter en sliteseier i fotball-VM i går, der Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten, venter selveste Brasil i åttendelsfinalen på søndag, og det norske folk har nå virkelig fått troa.
3: Norge er best som underdogs. Alle forventer at Brasil skal ta den kampen. Jeg tror Brasil blir lettere enn Elfenbenskysten i dag. Og vi tar de, og så går vi hele veien til finalen, møter Argentina semien, knuser de, og så er vi i finalen, så vinner vi hele dritten!
1: Så andre nyheter. Mannen som er siktet for å ha drept en annen mann på Kløfta i Ullensaker i går, samtykker til varetektsfengsling, men han har ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld, melder TV 2. Politiet har opplyst at siktede og avdøde er i familie. Politiet i Agder har rykket ut til en alvorlig arbeidsulykke i Tvedestrand. En person skal ha falt flere meter ned i søppelsjakt, og luftambulanse er på vei. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Riktig god formiddag, håper at livet er deilig. Gabby Barrett har det ikke så deilig, hadde du giddet å dra meg ut av denne myra, liksom den heter Pick Me.

Se på meg, nå har jeg festa til lyse morgen igjen, enda jeg lovte meg at sist gangen skulle blitt siste gangen. Hva er det med meg egentlig? Parker McCollum synger om denne saken i What Kind of Man.

0: det er jo optimal skjønnhet. Det er så vakkert, så det går nesten ikke an, men så går det likevel an. Nå tenker jeg vi skal ta en sang om de sanne verdier i livet. Hva er rikdom? Chris Stapleton venter med Millionaire.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
2: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Åh, vi må ut!
3: Vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Unge hjerter i brand, sommerfløk i solnedgang.
8: Vi hørte Prinsess med sommerflørt.
9: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen, da.
8: Ja, akkurat som Prinsess og gode tilbud.
9: Ja, ikke like romantisk, kanskje?
8: Nei, men det er jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
9: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag, det. Hos Prinsess.
10: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
0: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
11: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
0: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
11: Ja, det tar vi. Men det er passordet. Hva var det?
0: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
10: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
12: Talkmore. Elektroimportøren.
13: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg ca. 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det er skikkelig hyggelig. Sånn synes vi er gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm er gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
14: Formiddagen på P10 Country presenteres av kjølebokser fra Biltema.

0: Var stor popstjerne og er fremdeles veldig kul dame Cyndi Lauper har fått låta si covret av en gjeng som heter The Lovelocks. Vi får Time After Time.
1: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
2: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
4: Jo, men først en tur til. Biltema!
1: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
5: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn hos Apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
6: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
7: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på rein, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.
8: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
9: det! Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
10: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
11: LO-favør presenterer et uforpliktende jobbmøte som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut.
2: Vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
3: En rask beskjed fra Princess, som nå har 50% på myke og gode dunputer.
4: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
3: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
9: Talkmore. Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 29,90 per pakke. Topakk avokado til 29,90. Og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
10: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
11: Formiddagen på P10 Country presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Steffen Jacobsen, nylig kommet ifra en opptreden på Taste of Country, der han jo var nesten på hjemmebane. Fevik til Hove er vel 28 mil, eller? Så han fikk en varm og god og velfortjent mottagelse der, og her nå med With Me.

0: Blue Cows, Alan Jackson og en dobbelt dolly. At det blir bra det her også, vet du. Men først, siste nytt, klokka di. Den har blitt 11.
1: Det har aldri skjedd før at Norge har vunnet en utslagskamp i fotball-VM for menn, og siden dette nå skjedde første gang, vil aldri noen få oppleve den historien igjen, sa en rørt Ståle Solbakken da han talte til laget sitt i garderoben etter bragden i går kveld.
2: Dere forandrer norsk, ikke bare fotballhistorie, men generelt norsk historie. Dette er så stort. Det kommer aldri til å skje igjen.
1: Også under Norges kamp mot Elfenbenskysten i går ble det målt jordskjelv i Bergen. Det forteller professor ved Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen, Mathilde Sørensen. Skjelvene kom selvfølgelig under Norges skåringer, men ett skjelv skilte seg ut.
3: Da kampen ble sluttet, da så man at det tok det helt av, så da hadde vi et sånn langvarig.

mens vi snakker om det blir det Sørland, Billy Ray Cyrus var jo også akkurat der på Taste of Country, og her har vi med hovedlåta si, ja, du vet da vel hvilken det er. Aching Breaking Heart.

0: Ja, vi elsker Dolly Parton, så en dobbelt Dolly, det blir jo bare masse kjærlighet. Jolene, men før det en ordentlig nylig duett med Ricky Fan Shelton som heter Rockin' Years.
1: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
2: Nå er det fotballfeber i hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09.
3: Ris Bilglass 090 09.
2: Gjelder så langt lagret rekker.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
6: Vet du hva jeg hører?
5: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
6: Ja, det også. Biltema!
7: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
8: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
9: Formiddagen på P10 Country presenteres av redningsvester fra Biltema.

0: Ved biljardbordet, der kan man både kose seg og spille, og man kan forske litt på det relasjonelle, og noen kan også bare stå og kikke og på en måte studere forholdene, og Lee Bryce, han har gjort det siste. Og forteller om det i One of Them Girls.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du brokkolini fra Gartner til 29,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90. Og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule, montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Vi hørte Princess med Sommerflørt.
4: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
3: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
4: Ja, ikke like romantisk kanskje?
3: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklur til sengesett og pynt.
4: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Princess.
5: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig Sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
6: Mer av det du elsker.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Tall og revisor, vær så god.
9: Hallo, det sjefen som ringer her.
8: Miriam?
9: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
8: Jeg hører at du ikke Miriam.
9: Ja.
8: Ja, så jeg legger på.
9: Ja, gjør det du.
8: Ja, ha det.
9: Ha det.
7: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
10: Talkmore.
11: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som kun hjelper sine egne med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da, på elbil.no.
12: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Vi har kjøpt boblebad!
14: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag kl. 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!

0: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Det veggdyr I senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, vi må ut!
3: Vi går!
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
4: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris. Fix
5: and drive! Visste du at feil hjulstilling øker drivstoffforbruket og sliter dekkene skjevt? Vi har fast lavpris på hjulstillingskontroll til kun 1790 kroner. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
6: drive! Bank, bank!
7: Du I et ulykkelig forhold?
8: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
7: At du ikke så viktig?
8: Da burde du bytte forhold.
7: Ja, bankforhold.
8: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
7: Og prisvinnende kundeservice.
8: Sjekk penny.no.
9: Formiddagen på P10 Country presenteres av kjølebokser fra Biltema.

0: med den skal jeg få lov å si tusen takk for følge. En fryd for meg å få lov til å lage sommerradio for deg. Nå kommer Guro Trintrud på å ta godt imot den damen. Min siste i dag, den kommer fra Garth Brooks og heter Colin Badenru.
1: Takk for nå.
0: Vi gjørs i morgen. Ha det.

0: Der er klokka 12, og det betyr at du skal få med deg en rask nyhetsoversikt akkurat nå, nettopp her på PT Country.
1: Flere unge oppsøker fastlegene for psykiske plager, angst og depresjon av hovedårsaken, viser en ny studie. Antallet unge mellom 10 og 46 år som hadde minst ett besøk til fastlegen for psykisk helse i løpet av et år har økt fra 9,9% i 2010 til 16% i 2024. Aller størst er økningen blant unge voksne i alderen 21-30. En person sendt til sykehus med kritiske skader etter å ha falt flere meter ned i en søppelsjakt i Tvedestrand i Agder. Ulykken skjedde da vedkommende sammen med kollegaer skulle flytte på en rist over søppelsjakten, men glapp taket og ble med ned i den. Arbeidstilsynet varslet om arbeidsulykken. I dag starter meklingen i flyteriggoppgjøret. Hvis ikke Norges Rederiforbund blir enige med fagorganisasjonene om en avtale innen fredag, går 625 ansatte på

på 1. juli og greier. Hei, jeg håper du har en god en, enten du er en av dem som har litt sommerferie akkurat nå, eller er på jobben, eller din vante plass som alltid den onsdagen der. Hellbillies er ute og lever festivallivet i Norge. Du skal få dem rett etter Norges venn, Nate Smith. Han har jo norske besteforeldre. Girl,

0: Snart skal du få med deg den låta som har ranka til å være den mest populære låta til countryartisten Cam har på PT. Det skjer rett etter dette.
1: Countryfestivalen i Seljord 22. til 26. juli. Hør Tobias Sten, Hellbillies, Fossengutane, Kylie Hammack, Erlend Gunstveit, Stout, Gunslingers og mye annet knallbra country under hele festivalen. Program og booking på countryfestivalen.no.
2: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
3: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
4: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
5: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
4: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
6: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn og surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
8: Mer av det du elsker.
9: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
10: det! Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8x100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
11: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
12: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
13: Formiddagen på P10 Country presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.
14: Norges største country-favoritter.
15: My name's Cam. This one is called Burning House.

I likhet med kompisen hans Blake Shelton så blir jo også Luke Bryan straks 50 år, altså nå 17. juli så har han bursdag, og tenkte du skulle få med deg han og George Burge akkurat nå på PT. Her Ride, Ride, Ride.

0: Zack Topp hadde møtt seg selv igjen som 7-åring og skulle gitt seg noen råd for fremtiden, så hadde det vært egentlig bare fortsett å gjøre det du gjør, for det kommer til å gå skikkelig bra. Det fortalte han da han var inne og var på en PT-visitt tidligere i år.
1: I guess, keep doing what you're doing, because it's worked so far. Whatever reason, it's been a decently smooth ride for me. So, I wouldn't change much.
0: Fortalte Zack Topp altså til vår egen Harald Thune da han var innom her på PT litt tidligere, og du skal få med deg en av de største hittene hans også etter litt Taylor Swift aller først med My Nemesis.
2: Uno X gir deg den følelsen av skinneren bil når du møter svigerfar. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
3: Yes, og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
6: Joker, den gode naboen. Fix
7: and drive! Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner, inklusive arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
8: drive! Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på rein trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.

Hvis du ikke har gjort det enda, så kan du også laste ned appen vår Lyden av Norge. Da får du all den beste countrymusikken du trenger gjennom hele døgnet rett inn på telefonen din, uansett hva du driver med, som du autolyfter bikkja eller hva du holder på med. Akkurat nå ser det meg Guro som med deg, og jeg har litt Justin Moore til deg ganske straks etter dama som jeg har hatt på en fan-t-skjorte tidligere.

0: pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
1: Jo, selvfølgelig.
2: Du er altså verdens beste ektemann.
3: Trond har akkurat fiksa internett.
2: Jeg elsker deg.
3: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlig, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Alltid. Altibox.
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 29,90 per pakke. Topakk avokado til 29,90. Og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
5: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokk i sesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
7: Mer av det du elsker.
8: Ok, sommerferien.
7: Ja.
8: Vi kan altså dra på hyttetur.
7: Ja, eller telttur.
8: Biltur.
7: Fisketur.
8: Båttur.
7: Ja, eller bærtur da.
8: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
9: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
10: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
11: Unge hjerter i brand. Sommerflørt i solnedgang.
12: Vi hørte Prinsess med Sommerflørt.
13: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen, da.
12: Ja, akkurat som Prinsess og gode tilbud.
13: Ja, ikke like romantisk, kanskje?
12: Nei, men det er jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
13: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag, det. Hos Prinsess.
14: Du,
7: ja?
14: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
7: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
15: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
16: Formiddagen på P10 Country presenteres av redningsvester fra Biltema.

Denne uka her så driver Reidar og teller ned de 50 største sommer-country-låtene som har vært og gjennom historien. Så det bare å kose seg med det også her på PT Country i ettermiddag. Fra 5 til 6, han teller ned 10 låter hver eneste dag. Startet jo på 50. Plassen på mandag som og nå den oppe altså i topp 30. Skikte akkurat denne onsdagen her. Husk å få med deg det i ettermiddag fra 5 til 6, da det sommerstemning garanti denne første julidagen her på PT.

0: Det er jo ferske nyheter hver eneste time her på PT, og her er overskriftene akkurat nå. Klokka, den ett.
1: Gårsdagens seier mot Elfenbenskysten har ført til fart i bestillingen av reiser til USA. Til TV2 sier Finn Reise at de aldri før har opplevd en slik voldsom endring i søk fra en dag til en annen. Etter seieren i går kveld har de registrert en økning på hele 650% i flysøk til New York. Tre personer har mistet livet etter den voldsomme feiringen etter at Mexico slo Ecuador i VM i natt. De tre på 19, 44 og 48 år ble kvalt i folkemengdene ifølge helsemyndighetene i Mexico by. De ble funnet bevisstløse på forskjellige steder, men livene sto ikke til å redde. Flere unge oppsøker fastlegene for psykiske plager, angst og depresjoner. Hovedårsaken viser en ny studie. Antallet unge mellom 10 og 46 år som hadde minst ett besøk til fastlegen for psykisk helse i løpet av et år har økt fra 9,9% i 2010 til 16% i 2024. Aller størst er økningen blant unge voksne i alderen 21-30. En T-banevogn har sporet av ved Gularåsen stasjon. Ifølge Sporveien ble ingen ombord skadet, og passasjerene er fraktet videre, skriver VG. Ruter jobber med å sette opp alternative busstransport på strekningen mellom Majorstuen og Holmenkollen. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.

0: kom jo med nytt album tidligere I sommer, Joe DiMessina, og nå også ute på sin Bridges Tour. Bridges, som jo det nye albumet hennes heter. Og nå Wisconsin som skal få besøk av dama neste på lista nå den 10. juli. Du skal få med deg hennes It's Too Late to Worry, også denne ettermiddagen på PT straks.
1: Uno X gir deg den følelsen av skinneren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
3: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munke, munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholms. For friskende fri.
4: Countryfestivalen I Seljord 22. til 26. juli. Hør Tobias Sten, Hellbillies, Fossengutane, Kylie Hammack, Erlend Gunstveit, Staut, Gunslingers og mye annen knallbra country under hele festivalen. Program og booking på countryfestivalen.no.
5: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
6: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
7: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
8: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
9: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som kun hjelper sine egne med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn I elbilforeningen da, på elbil.no.
10: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
11: Det sies at treverket I dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen I 28 og som vokste videre på rein, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
12: Formiddagen på P10 Country presenteres av kjølebokser fra Biltema.

Kurt Nilsen, altså. Ny musikk fra han. My only, litt old style country til deg. Og takk for at du nettopp her på PT, hvor du nå skal få kose deg med hans bucketlist også. Han bare gura som med deg. Jeg håper du har en fin onsdag denne første julidagen. Bare å nyte musikken som du alltid finner nettopp her hver. Going

0: Hun har jo flyttet til New York. Kelsey Ballerini forteller blant annet til People Magazine at hun veldig spent på hvordan liksom nye sounden på musikken hennes kommer til å være da, etter at hun nå bor I en stor by. Du skal få med deg hennes homecoming queen på PT også, rett etter dette.
1: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Vi hørte Princess med Sommerflørt.
1: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklur til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Princess.
2: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
4: Mer av det du elsker.
5: Du,
6: ja?
5: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
6: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
7: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8x100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

har en kollega som var og så Hardy live for en stund siden, og hun var altså relativt begeistret, for å si det pent, over hvordan han hadde vært live, altså. Her skal du få med deg en av låtene hans på PT også, før jeg har legenden Alan Jackson til deg.

0: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Det sies at treverket I dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen I 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner, og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
3: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
4: Ja!
5: Tuller du? Det veggdyr I senga?
4: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh! Ja. Vi går ut.
3: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
6: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
7: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
8: Bank, bank.
9: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
10: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
9: Ja, ja, det jo helt innenfor.
10: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
9: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
10: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
9: Fantastisk.
10: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
11: Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner, inklusive arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
12: Formiddagen på P10 Country presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

vel ikke akkurat høysesong for nye TV-premierer om sommeren, hvis det en av dem som synes det deilig å bare kunne slenge deg i sofaen og kose deg med noe å se på TV innimellom, også på kvelden for eksempel. Det jo mulighet for å se gamle serier om igjen. Her fra True Blood akkurat nå, Jace Everett på PT Country. Win.

0: ta med oss en kjapp nyhetsoversikt også denne ettermiddagen. Takk for at du her på P10. Klokka, den to nå.
1: Seieren mot Elfenbenskysten I går har ført til reisefeber, særlig til USA. Finnreise har etter seieren I går kveld registrert en økning på hele 650% I flysøk til New York. Der møter Norge Brasil på søndag kveld til åttendedelsfinale I VM. Det tydelig at fotballen driver pågang, sier direktør August Grønli.
2: Det litt historisk for vår del I Finnreise å se en så stor endring I antall søk fra en dag til en annen.
1: En MC-fører fløy til sykehus etter en trafikkulykke mellom en motorsykkel og en personbil I Kongsberg. Føreren var bevisst, men skal ha fått alvorlige skader. En kvinne I 50-årene I Borgarting lagmannsrett dømt til 1 år og 8 måneders fengsel for grov hvitvasking. Kvinnen som tidligere jobbet som advokatassistent for ektemannen har skjult og hvitvasket rundt 30 millioner kroner som ektemannen hadde underslått fra klientmidler. Straffen lavere enn I tingretten der hun ble dømt til 3 års fengsel. Ektemannen ble I 2021 dømt til 5,5 års fengsel. En kvinne I 50-årene I Orkland I Trøndelag slo en måke med en spade så den fikk en brukket vinge. Det var en innringer som observerte dette og tok bilder slik at politiet fikk se. Politiet antar ut fra skaden at måken død, og kvinnen har erkjent drapet på fuglen, og politiet har opprettet sak. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.
0: Du skal få med deg en av de råeste låtene jeg vet om fra Shania Twain etter Norges aktuelle Bailey Zimmerman aller først.

føler at nesten alt Morgan Wallen har tatt i på musikkfronten siste året har dundret inn på toppskiktet av de ulike hitlistene, og den låta du skal få med deg nå, den intet unntak. Ble jo tatt opp i legendariske Abbey Road Studios i Storbritannia, og det ikke uten grunn at denne låta her har kommet seg opp på toppskiktet av Billboard-listeeiler, for den rett og slett nydelig.

Hei, det her Reidar som kjapt innom for å minne deg på at I ettermiddag fra 5 til 6 så fortsetter vi vår ferd oppover P10 Countries sommerhitliste. Få med deg det.

0: Når hun ikke er opptatt med konserter eller å være dommer i amerikanske Idol, så er livet hjemme på gården som gjelder for Carrie Underwood. Det er jo en dame som er veldig involvert i gårdsdriften der, både når det gjelder dyr og ikke minst planting og det å lage sin egen og dyrke sin egen mat, ikke minst. Du skal få med deg hennes If I Didn't Love You sammen med Jason Aldean her på PT om et bittelitt øyeblikk.
1: Vi hørte Princess med sommerflørt.
2: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
1: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
2: Ja, ikke like romantisk kanskje?
1: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklur til sengesett og pynt.
2: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag da, hos Princess.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
5: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten i Oslo. På Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
4: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
6: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
7: Mer av det du elsker.
8: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Excuse me, por favor, el bilo no longer work, motor no start, yeah. No comprendo español, can you help?
10: We can help, som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
11: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen, at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
12: Vet du hva jeg hører?
11: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
12: Ja, det også. Biltema.
10: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
13: Lastet til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
10: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
14: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
15: Alle dine country-favoritter.
16: Hey, what's up? I'm Jason Aldean.

Hvis ikke du har den på telefonen din allerede, så husk at vi har jo da vår egen app Lyden av Norge, hvor du kan melde deg på alle konkurranser som du hører her på PT Country, og ikke minst få radioen rett i lomma på telefonen, uansett hva du driver med gjennom hele døgnet, altså. Lyden av Norge, så skal jeg, Guro, gi deg musikk fra Garth Brooks, en av hans mest kjente låter, får du etter Justin Moore og Dierks Bentley, da. There was

0: Om bare 3 dager så Luke Holmes å finne i Göteborg, og det vel ikke helt umulig at han kommer til å ta med seg den låta du skal få med deg også her på PT nå i løpet av 10 minutter på stadion i Ullevi, altså. Du hører den rett etter Kim Fo sin Grain of Salt.
1: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule, montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
3: Ja!
4: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
3: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
4: Vi går.
2: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
5: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
6: Bank, bank.
7: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
8: Hallo, Geir.
7: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
8: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
7: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
8: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
7: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
9: Fix and drive.
10: Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
11: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
12: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
13: Det var enkelt.
12: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
14: Yes, og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
15: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek, bedre hud hele livet.
16: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

Det jo litt av et jubileum I vente for Martina McBride nå I sommer, for hun fyller altså 60 år nå, 29. juli. Du skal få med deg hennes Independence Day denne ettermiddagen her på PT Country. Nå meg, Gura, som med deg, og ganske snart så blir altså en av de mest kjente låtene til Toby Keith.

0: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Da spør jeg deg, Trond.
2: Shit, jeg tørst,
1: Vil du ha tone
2: som står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coopix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
3: Du kan ikke bare dra nå.
2: Jo da, straks tilbake. Hei.
1: Inntil døden
3: skiller dere av. Tilbake allerede?
2: Ja, Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
0: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig Sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
2: Mer av det du elsker.
4: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help? Oh?
5: We can help you. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
8: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nytt sommeren på Circle K. Vi ses!
9: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
12: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Den 29. oktober så det å finne i Oslo Spektrum, Brandy Carlisle, og det jo grunn til å tro at det kommer til å bli litt allsang også hvis hun har med seg nettopp denne låta her på scenen.

0: Vi holder deg jo oppdatert hver time på PT, og her siste nytt nå. Klokka, den tre.
1: Et bevis på fotballens magiske kraft til å samle oss. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre etter de elleville jubelscenene landet over i det Norge i går slo Elfenbenskysten og tok seg til en historisk åttendedelsfinale i VM. Støre mener folkefesten gir nordmenn et etterlengtet pauserom i en urolig tid.
2: Både krig utenfor Norge, økonomi som kan være vanskelig, så er det en stund av veldig stor glede, og det skal vi ta med oss som en fin påfyll av krefter som vi har sammen.
1: I Moss en mann i 50-årene kjørt til sykehus etter at han kjørte elsparkesykkel inn i en buss. Ifølge vittner kjørte han rett inn i bussen. Mannen pådro seg hodeskader og bruddskader. Prinsesse Astrid takker for alle hilsener og all omtanke som hun har fått etter at hun ble innlagt på sykehus med hjertesvikt. Det skriver Slott i en melding til VG. Prinsessen sier hun har fått god hjelp og oppfølging. Aldri før har det blitt solgt så mange elektriske varebiler og lastebiler som nå. Blant nye varebiler så langt i år 54,5% elektriske. Det viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikk. Generalsekretæren i Elbilforeningen sier at det en gledelig nyhet å se denne økningen. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.
0: Kjøremusikken din, den finner jo nettopp her på P1 i dag. Hei, Guru, fortsatt med Shabuzi Jelly Roll etter Gretchen Wilson, da.

Har du det sånn i bilen, hvis du er en av dem som har barn, da, at det er ofte barna som bestemmer musikken når dere er ute og kjører? Ja, hjemme hos oss så er det sånn at når vennene, særlig til datteren min, altså sitter på i bilen når vi er ute og har vært på et eller annet handletur eller hva det måtte være, så er det veldig ofte det er forespørsel om den låta som du skal få med deg ganske straks her på PT. Hvilken det er, bare du hører rett etter Randy Travis in Forever and Ever, Amen, og kanskje kjenner du deg litt igjen.

0: Har du noen fan-t-skjorter liggende hjemme? Altså, jeg har ikke den største samlingen av fan-t-skjorter, men jeg har en fra Zac Bryan-konserten som jeg var på nå for ikke sinnmari lenge siden, og så har jeg en som jeg har altså fått av Carlene Carter tidligere. Og en av de to som jeg har fan-t-skjorter, kanskje har det du også, skal du få høre musikken til her på PT, rett etter dette.
1: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Obus Apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Obus Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
3: Ja!
4: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
3: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut!
4: Vi går.
2: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet. Så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
5: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
6: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
5: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
7: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
8: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
9: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
10: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på rein, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
11: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
12: Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast, og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator.
11: Dagbladet, først med siste nytt.
13: Nå er det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist er i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og Bilservice-kjeden Vianor.

For ei lita uke siden så kom det jo en liten overraskelsesopptreden, en duett av Lainey Wilson og Taylor Swift. Det skjedde da I forbindelse med et universitetsarrangement som jo forloveden til Taylor Swift, altså Travis Kelce, sto bak. Og de pleier liksom alltid, når han har dette amerikanske fotballsamlinga si, som han har hvert år, så pleier det da å være en svær konsert på slutten av det hele. Og I år altså, så dukket Taylor Swift og Lainey Wilson opp sammen og sang denne låta, Pauline fra People Magazine.

Taylor Swift og Lainey Wilson også sammen på scenen under et universitetsarrangement forrige uke, og jeg tenkte du skulle få med deg litt Lainey Wilson også nå den ettermiddagen her på PT. Her hennes Watermelon Moonshine. Amma Guro som med deg, jeg håper du har en fin onsdag rett og slett. It was right.

0: Verdens mest solgte countrylåt gjennom historien, vet du hva? Det den låta du skal få med deg bare et par minutter her på PT, og la meg bare si det sånn, det en låt av Chris Stapleton.
1: Uno X gir deg den følelsen av skinner i en bil når du møter svigerfar. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
2: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
3: Mer av det du elsker. Fix
4: and drive. Visste du at feil hjulstilling øker drivstoffforbruket og sliter dekkene skjevt? Vi har fast lavpris på hjulstillingskontroll til kun 1790 kroner. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
5: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

Hei, det her Reidar som kjapt innom for å minne deg på at I ettermiddag fra 5 til 6 så fortsetter vi vår ferd oppover P10 Countries sommerhitteliste. Få med deg det.

Jeg føler de aller, aller fleste låtene til Morgan Wallen har ligget på toppen av en eller annen hitliste en eller annen gang i løpet av tida. Altså selvfølgelig noen unntak, jeg vet det, men det gjelder for en god del av musikken hans, og den du skal få med deg nå på PT, den har toppet Billboard sin Country Airplay-liste blant annet. Fra albumet I'm the Problem, her 20 Cigarettes nå. 20

0: har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Det sies at treverket I dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen I 28 og som vokste videre på rein trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.
4: Vi hørte prinsess med sommerflørt.
5: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen, da.
4: Ja, akkurat som prinsess og gode tilbud.
5: Ja, ikke like romantisk, kanskje?
4: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklur til sengesett og pynt.
5: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag, da. Hos prinsess.
6: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
7: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Nå er det jo ikke lenge igjen til Reidar teller ned, eller fortsetter nedtellinga. Da har de 50 største sommer-country-låtene gjennom historien. Det skjer her på PT etter klokka 5, og så er det jo å høre også nå etter en nyhetsoversikt klokka 4. Jeg heter Guro Trintru, og her Old Dominion, sin av oss under Both That Day,

0: Hyggelig at du på P10 Country. Nå klokka fire, og slik ser nyhetsbildet ut akkurat nå.
1: Norges historiske VM-seier mot Elfenbenskysten I går skapte folkefest I gatene over hele landet I natt. Statsminister Jonas Gahr Støre mener jubelen handler om mer enn bare fotball, og at folkefesten gir nordmenn et etterlengtet pusterom I en urolig tid.
2: Både krig utenfor Norge, økonomi som kan være vanskelig, så det en stund av veldig stor glede, og det skal vi ta med oss som en fin påfyll av krefter som vi har sammen.
1: Og alle billettene til visningen av kampen mellom Norge og Brasil på Ullevål søndag utsolgt, det melder fotballfesten på sine nettsider. Bare minutter etter at Norge tok seg videre til åttendedelsfinalen I går kveld, krasjet nettsiden fordi 30 000 fotballfans forsøkte å bestille billett samtidig. Broren til mannen som pågrepet og siktet for å ha drept faren på Kløfta I går I sjokk, det sier hans bistandsadvokat til NRK. Broren håper etterforskningen raskt vil avdekke hva som årsaken til drapet. Siktede har ikke tatt stilling til straffskyld, men har godtatt fire uker av varetektsfengsling, to av ukene med brev og besøksforbud. I Frankrike kaller statsministerne inn til et krisemøte om en ny hetebølge som på vei. Møtet skal holdes I morgen, og det skjer etter at det varslet at sommerens tredje hetebølge treffer landet I helgen. Det melder den franske nyhetskanalen BFM TV. Nyhetene fikk da Frida Ystebø.
0: Tobias Sten har et nært forhold til denne radiokanalen P10 Country. Mer om det den neste timen, og du får også møte Justin Moore.

Den låta her har selvfølgelig sin plass på P10 Countrys sommerhitliste. Topp 50 lista vår etter nyhetene klokka 5, så fortsetter vi å ta nye byks oppover den lista. Her og nå så det Lou Kamp som har dratt I gang låta Ain't No Love in Oklahoma. Jeg kan også by på musikk fra både Blake Shelton, Johnny Cash og Parma Lee den neste timen.

0: Leanne Rimes og I Need You her på P10 Country. Tobias Sten, han synes det var stas å være innom P10 Country, og det det en god grunn til, for han har et nært forhold til denne kanalen. Mer om det om litt.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8x100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Denne uken det lagertømming hos Scheidar. Vi må tømme lagret for å gjøre plass til nye produkter og gir deg opp til 70%. Men når lagret tømt, det tomt. Så her gjelder det å dukke opp i tide. Og ja, du hørte riktig. Opp til 70%. Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner og lagertømming.
4: Da spør jeg deg, Trond.
5: Sitt, jeg er tørst, jeg.
4: Vil du ha tone som
5: står ved deg? Jeg stikker bare en rask tur på Coprix, jeg har kjøpt 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
6: Du kan ikke bare dra nå.
5: Jo da, straks tilbake. Hei.
4: Inntil døden.
7: Oi.
4: Skiller dere av.
7: Tilbake allerede?
5: Ja. Coprix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
8: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
9: Mer av det du elsker.
10: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

0: Blake Shelton og Comeback as a Country Boy. Og Tobias Steen, han jo en ekte country boy, og han har et sterkt forhold til den her radiokanalen P10 Country.
1: Jeg husker den dagen P10 Country ble en ting, og da hentet pappa meg på skolen, og så sa han, Tobias, hva kan vi gjøre countrykanalen på? Så da hørte vi på den.
2: Er det sant?
1: Ja.
2: Så stas.
1: Ja, så favorite jeg den i min egen bil, min første bil. Så det var dette her en veldig kjekk dag for meg.
2: It's a full circle.
1: It is.

0: blind, because you're mine, I walk the line.
1: I Walk the Line med Johnny Cash. Straks møter du Justin Moore.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsesse.
4: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
3: Også til dobbeltdyne?
4: Ja, det også. Hos Prinsesse.
5: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Obus Apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Obus Apotek. Bedre hud hele livet.
6: Yes, og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
7: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
8: Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten i Oslo. På Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
7: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
9: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: og 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
1: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe asvin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8x100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokk i sesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
3: Mer av det du elsker.
4: Unge hjerter i brand. Sommerflørt i solnedgang.
5: Vi hørte Princess med sommerflørt.
6: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
5: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
6: Ja, ikke like romantisk kanskje?
5: Nei, men det er jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
6: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Princess.
7: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
8: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
10: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Plass nummer 30 på P10 Countrys sommerhitteliste får du etter nyhetene. Nå klokka 5.
1: Og 14-åringer har overført penger til en narkodealer. Oslo politidistrikt gikk tidligere I år til aksjon mot en som selger narkotika, og etterforskningen viste flere VIPS-overføringer fra barn og unge I alderen 13-17 år. Barna bor over hele landet, forteller leder for nærpolitiseksjonen Christian Breivik.
2: Noen vi kjent med, og andre nye for oss.
1: Broren til mannen som pågrepet og siktet for å ha drept faren sin på Kløfta I går I sjokk, sier hans bistandsadvokat til NRK. Broren håper etterforskningen raskt vil avdekke hva som årsaken til drapet. Siktet har ikke tatt stilling til straffskyld, men har godtatt 4 uker varetektsfengsling, 2 av ukene med brev- og besøksforbud. Dagens samtaler mellom USA og Iran går veldig bra, sier USAs president Donald Trump. Samtalene foregår I Doha, og den amerikanske presidenten sier de indirekte samtalene via meklerlandene Qatar og Pakistan gode. Norges historiske VM-seier mot Elfenbenskysten I går skapte folkefest I gaten over hele landet I natt. Statsminister Jonas Gahr Støre mener jubelen handler om mer enn bare fotball, og at folkefesten gir nordmenn et etterlengtet pusterom I en urolig tid.
3: Både krig utenfor Norge, økonomi som kan være vanskelig, så det en stund av veldig stor glede, og det skal vi ta med oss som en fin påfyll av krefter som vi har sammen.
1: Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
0: Denne uka her får du de 50 mest populære sommerlåtene, og på den lista det plass til All Dominion. Norges største
4: country-favoritter, P10 Country. Plass nummer 30.

Det lite som slår det å være på en båt når det sommer. All Dominion, I was on a boat that day på P10 Country. Det her topp 50-lista vår, de mest populære sommerlåtene, og Joe Nichols, han ligger på plass nummer 29.

0: 27. plassen på P10 Countries sommerhitliste Long Hot Summer med Keith Urban. Det blir mer Luke Bryan om noen få minutter. Du hørte den jo på plass nummer 28 sammen med Florida Georgia Line. Straks en alene.
1: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
3: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
4: Denne uken det lagertømming hos Scheidar. Vi må tømme lagret for å gjøre plass til nye produkter og gir deg opp til 70%. Men når lagret tømt, det tomt. Så her gjelder det å dukke opp i tide. Og ja, du hørte riktig. Opp til 70%. Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner og lagertømming.
5: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
6: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
7: Vi skal drikke til fløyta går.
8: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 29,90 per pakke. Topakk avokado til 29,90. Og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
9: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: 26. plassen på P10 Countrys sommerhitliste Play It Again med Luke Bryan. En låt som faktisk Thomas Rhett var med på å lage.
1: Plass nummer 25.
0: Og samme år som Luke Bryan fikk en hit med Play It Again, nemlig 2014, så fikk Mr. Sommer en hit også. Nemlig den her American Kids. Hyggelig at du hører på.
2: Double wide quick stop, midnight tea top, Jack in her cherry coat town. Mama and daddy put their roots right here, 'cause this is where the car broke down.

0: den her må med når man setter opp en topp 50-liste med de største sommerlåtene. Watermelon Crawl med Tracy Bird. Straks plass nummer 23.
1: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 ganger 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skommende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
5: Mer av det du elsker.
6: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
7: Gjennom en dirfelt, og dommeren peker på straffemerket.
8: Ja, straffe!
9: Og soleklar. Ja.
10: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
8: Hæ, nå?
10: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
11: Er lagt på straffemerket.
8: Shit, det gikk fort.
10: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort, det der.
8: Ja, hvorfor...
10: Men ta oss og følg med nå.
8: Ja.
12: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
8: Ja!
10: Tuller du? Det veggdyr I senga?
8: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Åh, ja. Vi må ut!
10: Ja, vi går.
12: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.

0: For en suksess de fikk med den her Rascal Flatts. En herlig versjon av kanadiske Tom Cochranes Life is a Highway, som ble udødeliggjort da den ble med i filmen Biler fra 2006.
1: Plass nummer 22.
0: Og nå stiger vi ut av bilen og rusler ned til stranda sammen med Blake Shelton. Her Sam Beach.

0: 22. plassen på P10 Countries sommerhitliste Sun Beach med Blake Shelton, og vi skal holde oss på stranda, for nå det klart for Jake Owen og Beachen, og i et intervju med Vevo så pratet han om hvordan det var å spille inn den fantastisk sommerlige musikkvideoen.
1: We filmed it on the boardwalk and the beach sand, but I was like singing songs on the beach and drinking margaritas. And that's a pretty cool day at work for me.
2: Plass nummer 21.

Ja, det sommer, sol og strandliv med Jake Owen. Beachin på plass nummer 21 på P10 Countries sommerhitteliste. Og vi tar nye steg oppover lista etter nyhetene klokka 5 i morgen ettermiddag. Takk for

0: Jep, husk VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
2: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
4: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast, og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel, og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
3: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
5: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vinens strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
7: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur!
8: Vi fikser det!
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
1: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Lei Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Lei Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: FIFA har registrert 89 000 hatefulle innlegg i sosiale medier under gruppespillet i VM. Mer enn 1 av 10 innlegg er rasistisk motivert, viser en ny rapport fra FIFAs tjeneste som overvåker og modererer innhold rettet mot spillere, trenere, dommere og andre aktører under mesterskapet. Rundt 1000 kontoer er sendt videre til politiet for nærmere etterforskning. 49, 13 og 14-åringer har overført penger til en narkodealer. Oslo politidistrikt gikk tidligere i år til aksjon mot en som selger narkotika, og etterforskningen viste flere VIPs-overføringer fra barn og unge i alderen 13 til 17 år. Barna bor over hele landet, forteller leder for nærpolitiseksjonen Christian Breivik.
2: Noen er vi kjent med, og andre er nye for oss.
1: UD opphever nå reiseadvarsler for en rekke land i Midtøsten. Nå skal det være trygt å reise igjen til Bahrain, de forente arabiske emirater, Kuwait og Qatar. Departementet sier situasjonen er mer forutsigbar nå etter forlengelsen av våpenhvilen mellom USA og Iran. VM-feberen i Norge herjer videre. Nå foreslår landslagskaptein Martin Ødegaard og NRKs fotballeksperter at hele Norge bør få fri mandag, dagen etter at Norge møter Brasil i åttendedelsfinalen. Men til NRK sier statsminister Jonas Gahr Støre at han ikke vil gi norske arbeidstakere fri. Vi greier en fest, sier han. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: tuller?
1: I år har opplevelsene stått i kø her på PT Country.
2: Jeg kjelver jo nesten av.
1: Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Taste of Country.
0: Det ikke mulig. Når hjertet dunker, og ja.
1: Og til konserter med blant annet Zach Bryan.
0: Herre min, så moro.
1: Og Brad Paisley.
0: Nei, men i all verden, det hadde jeg ikke trodd.
1: Nå håper vi du nyter sommeren med Norges største country-favoritter. Og etter ferien blir det enda flere vinnersjanser. Og vi starter allerede i august med reise, opphold og billetter til Meghan Maroney.
0: Jeg gleder meg masse.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Marius. Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
5: Joker, den gode naboen.
6: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
7: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
9: For et VM, altså.
10: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
9: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
10: 4 timer, eller?
9: Ja.
11: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
12: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
13: Sol ute, sol inne. Sommeren er full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
14: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more. Denne uken det lagertømming hos Scheidar. Vi må tømme lagret for å gjøre plass til nye produkter og gir deg opp til 70%. Men når lagret tømt, det tomt. Så her gjelder det å dukke opp I tide. Og ja, du hørte riktig. Opp til 70%. Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner og lagertømming.
1: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
2: Du,
3: ja?
2: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
3: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet. Og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
4: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
5: Da spør jeg deg, Trond.
6: Shit, jeg tørst det.
5: Vil du ha Tone
6: som står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coopix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
4: Du kan ikke bare dra nå.
6: Jo da, straks tilbake. Hei.
5: Inntil døden
4: Oi.
5: Skiller dere av.
4: Tilbake allerede?
6: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
3: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du Bestill i dag på alente.no.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk broccoli til 19,90 per stykk, 8 ganger 100 gram grillstad hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
6: For et VM, altså.
7: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
6: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
7: 4 timer, eller?
6: Ja.
8: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: Det umulig å si når vi kan kjenne noe på billigere drivstoffpriser, det mener flere sjefanalytikere. I juni ble USA og Iran enige om å åpne passasjen i Hormuz-stredet for skipstrafikk igjen, men fremtiden fortsatt usikker, sier Tina Saltvedt I Nordea.
2: Det vil nok være litt ruskete fremover. Det vanskelig å si helt hvordan det blir, fordi at det vil avhenge veldig mye av hvordan disse forhandlingene vil gå videre.
1: En ukrainsk mann I Tyskland blitt tiltalt for sabotasjen mot Nord Stream-rørledningene I 2022, det skriver flere tyske medier. Nord Stream-rørledningene går langs bunnen av Østersjøen og var bygget for å frakte gass fra Russland til Tyskland. De ble ødelagt av eksplosjoner I nærheten av den danske øya Bornholm I 2022. Det blåser en kraftig FRP-vind over landet, for I en fersk juli-måling Infact har gjort for Nettavisen får Fremskrittspartiet en oppslutning på hele 31,5%. De nå dobbelt så store som sin tidligere regjeringspartner Høyre, som får en historisk lav oppslutning på 14,3%. Norge hylles av en av verdens største fotballlegender etter bragden I går. Franske Thierry Henry, som nå jobber for amerikanske Fox under VM, drar frem mannskapet I Bodø-Glimt og måten de et lag på for å beskrive Norges prestasjon. Nyhetene fikk du av Mona Tiller.
3: Hey, it's Maren Morris.
4: Hi, this is Rascal Flatts.
5: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
6: Hey, it's Kelsey Ballerini.
7: I'm Chris Stapleton.

0: and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
1: drive. Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T-Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule, montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
4: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag kl. 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
2: Mer av det du elsker.
3: Gjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
4: Ja, straffe!
5: Å, soleklar.
4: Ja.
5: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
4: Hæ, nå?
5: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
6: Er lagt på straffemerket.
4: Shit, det gikk fort.
5: Ja, Coopix. Det er veldig fort gjort, det der.
4: Ja, hva for...
5: Men ta oss og følg med nå.
4: Ja.
7: Countryfestivalen i Seljord er 22. til 26. juli. Hør Tobias Sten, Hellbillies, Fossengutane, Kylie Hammack, Erlend Gunstveit, Staut, Gunslingers og mye annen knallbra country under hele festivalen. Program og booking på countryfestivalen.no.

0: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du! Fix and
3: drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
4: drive! Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.

0: Dette PT Country med siste nytt.
1: Bama tilbakekaller babyspinat og babyleaf mix. Årsaken funn av listeria etter intern prøvetaking, skriver det i en pressemelding. De berørte produktene har produksjonsdato 22. til 23. juni og siste forbruksdato 2. til 3. juli. En ukrainsk mann i Tyskland blitt tiltalt for sabotasjen mot Nord Stream-rørledningene i 2022, det skriver flere tyske medier. Nord Stream-rørledningene går langs bunnen av Østersjøen og var bygget for å frakte gass fra Russland til Tyskland. De ble ødelagt av eksplosjoner i nærheten av den danske øya Bornholm i 2022. Det blåser en kraftig FRP-vind over landet, for i en fersk julimåling Infact har gjort for Nettavisen, får Fremskrittspartiet en oppslutning på hele 31,5%. De nå dobbelt så store som sin tidligere regjeringspartner Høyre, som får en historisk lav oppslutning på 14,3%. Folks engasjement rundt det norske herrelandslaget betyr enormt mye, det sier landslagssjef Ståle Solbakken, som i kveld holdt pressekonferanse dagen derpå seieren over Elfenbenskysten og avansement i VM. Han sier det ekstra spesielt både for laget og det norske folk siden det 28 år siden sist.
2: Det jo litt derfor vi spiller fotball nå, for at vi skal ha, det ikke skal bare være taktiske analyser og forklaringer hvorfor vi taper eller vinner, men at det kan samle en nasjon og at vi kan være sammen nå, om noe i den verden vi lever i nå.
1: Nyhetene fikk du av Mona Tiller.
3: Hi, this is Faith Hill.
4: Hey, what's happening guys? I'm Kip Moore.
5: Hey, I'm John Party.
6: Hi, this is Dolly.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokk i sesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
4: Mer av det du elsker.
5: Hvordan har vi det, folkens? Er det noe liv her?
6: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk broccoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillstad hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.

0: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste deg en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag kl. 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!

0: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Hva folk bukser på her, da?
2: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
1: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
2: De kan på!
1: Boots!
3: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
4: Gjennom en virfelt, og dommeren peker på straffemerket.
5: Ja, straffe!
6: Å, soleklar.
5: Ja.
6: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
5: Hæ, nå?
6: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
4: Den er lagt på straffemerket.
5: Shit, det gikk fort.
6: Ja, Coop Rix er veldig fort gjort det der.
5: Ja, da får jeg...
6: Men ta oss og følg med nå.
5: Ja.
7: AJ-produkter
6: lagret. AJ-produkter Norge her.
7: Hei, hei.
6: Hei, hei.
7: Hallo.
6: Ja, da har jeg en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
6: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
7: Ja, just det.
8: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
9: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
10: Ja, og restauranter.
11: Og hundefrisører.
10: Ja, kom da.
12: Og alpinanlegg.
10: Og barnehager.
13: Og klesbutikker.
12: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
11: Og urmakere.
13: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
12: Og selvfølgelig bilforhandlere.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Norway Cup er bekymret over at to store arrangementer etter hverandre på Ekebergsletta kan gå utover fotballbanene, det skriver VG. Først har det vært Tons of Rock, og i morgen starter Carpe World, hvor det er ventet 100 000 publikummere. 25. juli starter fotballfesten Norway Cup, og det fryktes at gressplenene vil bli ødelagte. Har du kjøpt babyspinat og babyleaf mix fra Bama i det siste, så bør du sjekke den, for disse produktene tilbakekalles nå etter funn av listeria, skriver Bama i en pressemelding. De berørte produktene har produksjonsdato 22. til 23. juni, og siste forbruksdato 2. til 3. juli. England er videre i VM. Etter å ha slitt lenge mot Kongo, som ledet 1-0 etter første omgang, så snudde superspiss Harry Kane det hele i andre omgang og fikset 2-1-seier til England. For England venter nå vertsnasjon Mexico i åttedelsfinalen på deres hjemmebane. Folks engasjement rundt det norske herrelandslaget betyr enormt mye, det sier landslagssjef Ståle Solbakken, som i kveld holdt pressekonferanse dagen derpå seieren over Elfenbenskysten og avansement i VM. Han sier det er ekstra spesielt både for laget og det norske folk, siden det er 28 år siden sist.
2: Det er jo litt derfor vi spiller fotball også, for at vi skal ha, det ikke skal bare være taktiske analyser og forklaringer hvorfor vi taper eller vinner, men at det kan samle en nasjon og at vi kan være sammen om noe i den verden vi lever i nå.
1: Nyhetene fikk du av Mona Tiller. Hey, what's up everyone?

0: I år har opplevelsene stått I kø her på PT Country.
1: Det Guro I PT Country som ringer.
0: De har sendt heldige lyttere til festivaler som Norsk Country Treff.
2: Nei.
1: Jo.
2: Det var så gøy da.
0: Og til konserter med blant annet Zac Topp.
3: Nå jeg så satt ut at nå jeg ikke hva jeg skal si.
0: Og Brad Paisley.
4: Herregud, jeg hadde jo aldri trodd dette skulle skje.
0: Nå håper vi du nyter sommeren, og etter ferien blir det enda flere vinnersjanser. Og vi starter allerede I august med Meghan Maroney.
5: Det kan jo hende at jeg har vunnet konkurransen.
6: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag kl. 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8x100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
2: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste deg en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Vi skal trykke til fløyta går.
2: Bank, bank.
3: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
4: Hallo, Geir.
3: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
4: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
3: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
4: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
3: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
5: Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Norway Cup er bekymret over at to store arrangementer etter hverandre på Ekebergsletta kan gå utover fotballbanene, det skriver VG. Først har det vært Tons of Rock, og i morgen starter Carpe World, hvor det er ventet 100 000 publikummere. 25. juli starter fotballfesten Norway Cup, og det fryktes at gressplenene vil bli ødelagte. Har du kjøpt babyspinat og babyleaf mix fra Bama i det siste, så bør du sjekke den, for disse produktene tilbakekalles nå etter funn av listeria, skriver Bama i en pressemelding. De berørte produktene har produksjonsdato 22. til 23. juni, og siste forbruksdato 2. til 3. juli. England er videre i VM. Etter å ha slitt lenge mot Kongo, som ledet 1-0 etter første omgang, så snudde superspiss Harry Kane det hele i andre omgang og fikset 2-1-seier til England. For England venter nå vertsnasjon Mexico i åttedelsfinalen på deres hjemmebane. Selv om Norge skal feires, må vi også huske folkeskikken. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre etter at slottsgartnere i dag har ryddet opp snus, knus, glass og søppel etter nattens folkefest på Slottsplassen.
2: Vi får oppføre oss ordentlig overfor naboskap og andre og forsøke å rydde opp etter oss, og så får vi takke de som rydder litt ekstra etterpå.
1: Nyhetene fikk du av Mona Tiller.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe asvin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8x100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
2: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så er is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Uno X gir deg stilren entré med skinnende ren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Det er skummelt at havene aldri har vært varmere, det sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Nye tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus viser at snitttemperaturen i havet var 20,98 grader i juni, og det er ny rekord.
2: Vi får hetebølger, vi får risiko for helsen til folk, vi får mer ekstremvær som påvirker hvor folk kan bo, hvilke migrasjonsstrømmer vi får, og det er en sikkerhetstrussel.
1: Dødstallene etter jordskjelvet i Venezuela nærmer seg nå 2300, det melder Reuters. 10.000-vis er også fremdeles savnet. Skanska endrer planene og flytter det planlagte arbeidet langs Fiskefjorden fra juli til september. Det betyr at Europavei 10 likevel ikke blir nattestengt i sommer, melder NRK. Når E10 stenges om natta i september, så vil fergesambandet Revsnes-Flesnes fungere som omkjøringsvei. Billetter til Brasil-Norge i åttedelsfinalen i VM på festplassen i Bergen ble ved en feil sluppet for salg 5 timer før planlagt tid og 4000 kroner billigere enn de skulle, det skriver Bergens Tidende. Alle som trodde de hadde flaks får nå refundert pengene og tilgang til det faktiske billettsalget en time før alle andre. Feilen ligger hos Ticketmaster som har lagt seg flate. Nyhetene fikk du av Mona Tiller.
3: Hey, it's Maren Morris.
4: Hi, this is Rascal Flatts.
5: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
6: Hey, it's Kelsey Ballerini.
7: I'm Chris Stapleton.

0: Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
2: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.

0: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
2: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
3: Mamma?
4: Ja, vennen min?
3: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
4: Ja, det stemmer vel det, ja.
3: Blitt skikkelig fin den, da.
4: Ja, synes jeg også.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Hei!

0: P10 Country med siste nytt.
1: To menn i 20-åra er pågrepet og siktet for ran i Fana i Bergen onsdag kveld. De to skal ha slått en mann i ansiktet og stjålet bilen hans. Bilen ble funnet i nærheten kort tid etterpå, og mennene ble tatt på en privat adresse, melder politiet. Offeret skal ha fått flere slag i ansiktet, men trengte ikke legebehandling. Det er skummelt at havene aldri har vært varmere, det sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Nye tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus viser at snitttemperaturen i havet var 20,98 grader i juni, og det er ny rekord.
2: Vi får hetebølger, vi får risiko for helsen til folk, vi får mer ekstremvær som påvirker hvor folk kan bo, hvilke migrasjonsstrømmer vi får, og det er en sikkerhetstrussel.
1: Dødstallene etter jordskjelvet i Venezuela nærmer seg nå 2300, det melder Reuters. 10.000-vis er også fremdeles savnet. Skanska endrer planene og flytter det planlagte arbeidet langs Fiskefjorden fra juli til september. Det betyr at Europavei 10 likevel ikke blir nattestengt i sommer, melder NRK. Når E10 stenges om natta i september, så vil fergesambandet Revsnes-Flesnes fungere som omkjøringsvei. Nyhetene fikk du av Mona Tiller.
3: Hi, this is Faith Hill.
4: Hey, what's happening, guys? I'm Kip Moore.
5: Hey, I'm John Party.
6: Hi, this is Dolly

0: I år har opplevelsene stått I kø her på PT Country.
1: Tusen takk!
0: Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Countryfestivalen Seljord.
2: Har du lyst til å dra dit?
3: Veldig gjerne.
0: Og til konserter med blant annet Brad Paisley.
4: Live på Havar I sommer.
0: Og Hellbillies.
5: Tusen takk.
0: Etter ferien blir det nye vinnersjanser, og vi starter allerede I august med Meghan Maroney.
6: Det blir nydelig det.